kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Men det er der ikke smægt det. Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I bænder svarm von alle frauer. Ja, alle sind så scharf auf mig. Ganz egal, hvor jeg uftauch.

hvad du i handen ringt. I vil net engelsk sænge, og mit meinem dialekt, kan jeg af niks hochdeutsch springe. I bin halt aus dem Ländle, des hört